Bisiga huza mijango. Ivugiri Nairobi kuri metero 19 na 31. Kumirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bibisiga huza akaburungu.com.